0: 31.
1: 31.
2: Має.
0: Має.
3: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
3: 31.
4: Мая.
5: Мая.
6: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31-е, 31-е.
0: Мая, мая.
3: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати.
4: Let the flow begin.